0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que chegam hoje, através da fronteira de São Garcia, província de Maputo, 600 moçambicanos vítimas de xenofobia na África do Sul. No regadio de Choco já estão em curso as obras de reabilitação de emergência de 38 rumbos provocados pelas cheias deste ano naquele perímetro irrigado. E no café da manhã falamos do reforço da sanidade animal como pilar para o desenvolvimento sustentável de Moçambique, melhor, da pecuária em Moçambique. E tivemos como convidado o Diretor Nacional Adjunto de Sanidade e Biossegurança no Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, Abel Chilombo. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jata, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Mfira timopachira ni Jornal da Manhã, ndivo ntawi ndi nari mirispastiri. 8:09.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Dinte. Eu de mon vinca nim dinanja. Orenga nkani mawa undi nenoa chiri mampunga. Boma la dziko lino lazili kukanganira zonse zokhudzana ndi ulendo wa Mozambique 600 amene akubwera ku Mozambique kuno kumudzi kuchokera ku South Africa kudzera ku border ya Resano Garcia. Dokumenti imene yafilitsidwa ndi boma la dziko lino likusonyeza kuti boma likhali kupereka zenerezo zosiyanasiyana kwa masiku 10 aulendo wa Mozambikewo kufikira atakafika kumudzi mzigawo za Maputo, Gaza, Inyambani ndi Manika. A Mozambike asanu ndi awiri 7 aphedwa mwankhanza mkati mwa zionetsero za xenophobia ku Western Cape mdziko la South Africa pa zochitikachitika zimene zayika mavuta a Mozambike waposera 800. President wa dziko lino Daniel Chapo wapereka mafuna abwino kwa chinyamata amene akumenya mpira wamendo ku timu ya dziko lino achepere a zaka zosaposera 17 zakubadwa Mambinyas. Mafuna abwino akutsatira kuchita bwino kwa gulu la achepelewa amenenso adzipezera malo kumpikisano kula masero a mpira wa miyendo pa dziko lapansi umene ukampekezeka kuchitika kumapeto kwa chaka chino ku Qatar kuli ndi cholinga cha kuwalimbikitsa. Kupatula izi, mtsogoleri waperekanso zipaso za malo okhala nthaka ndi ndalama yokwana 7,000 mtikaji kwa aliyense wosewera mpira ku timuyo, kuphatikizaponso aphunzitsi ndi mamembala onse a bungwe loyendetsa zintchito za gululo. Pofuna kuwalimbikitsa chifukwa cha chimwemwe chimene gululi lapereka kwa Mozambike wonse mdziko muno. Ofisi ya mkazi wa president wa dziko lino yapereka thandizo la zinthu zosiyanasiyana kwa ana oposera 1,300 anaosowa okhala mboma la mavango ku Niassa. Izi zachitika dzulo likutsatira kudutsa kwa tseko lana pa dziko lapansi mwakuti Geita Chap, mkazi wa president, wapereka zinthu monga zakudya, zidole zoseweretsa, zipangizo za ku sukulu ndi za ukhondo. Pagulu lanawo panalinso lumala ochokera madera osiyanasiyana m'midzi maboma ang'ono ya kumavago. Mukumvera nkhani kuchokera kuno ku Radio Moçambique. Boma la dziko lino lili ndi ndalama zokwana $600,000 zimene zikuposera pa 38,400,000 kuti zigwiritsidwe ntchito popangira katemera wa matenda achigodola mdziko muno. Iyi ndi nkhani imene salengezedwa ndi nduna yoona za ulimi chilengedwe ndi usodzi Roberta Mbino pamwambo tsogolera msonkhano kudzera ndi umoyo wa thanzi wa zinyama mziko mono zuloli. Nduna hii ajiwugu huka kuyambiransu kwa zinchiro kumene kukujitika ntitandi zolama iho sana siana kuncha. Nchogweli wabili zaoji chifuwa jama vura za juma amena buka hapa ziko hapa nsi katimera amena amenila kuperekedwa mpaka mwezo mei topano haperekedwa mpaka mwezo julayu kucha. Pali jimpegezo chakuti nziko la Angola mujitika nsankano wa nyumba za mahamulo za maiko ya nkula jibutekezi kuyombira pa 22 mpaka pa 24 julayu chakajino. Zuloli kumapundu kunali nsankano wa makunzekero azinchito za nsankano apungu anyumba za malamulo maiko msepe elipe. Nchogwelewa azinchito zi Felisivam wadi nsankano wa zuloli wakala imozi mwa njira zotogola za mkambira na mumozi mene makunzekero nsankano ngulu mchilai unga zende tsedwele kwa Angola. Zinali nkani Mtinyanja. Onvera ntawe ndi 14 minutes past 8 mwanzu kabwanji konsekonse kumwene niyo muli tsiku lano lukuyendera ni motani lero pa 2 June 2026 anzatu mukupezekera kuti mawawo mukugwira zintchito zanji pedakali pano.

0: tialikida sambani kunchako alikufunana wantu kuna amuna kunchako alikukulia ni mata alikufunana tsoto tsifika kuzisa ne kurtone pana muntu pale pana mai pale wakusamba wakufika wakudeka tapetsa ngakhale wakusaya kudeka koba wakusamba wakusamba kuzisa ne tangwe muntu akale kuti nkazi dakhali ngati gira zishpinyo nkazi tifunika kuti akhale wakuchena bzikwanisika kubvala bwino kudya bwino bzimafunika mumabvesera wathu kulako tikaima kulako pali kubwera munthu pale zisayensa bwino buli kuziva chakula kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio mose mwitalo akale kuti ini mbakhala nthawi ya nyimbo zathu tikadakonzeka kuti tione nchani chomwe chingachitike ntsiku zino kudza zino koma ni basa lomwe tilibe kuliebwa kuti ukhale mzepo shana mbati kinta iti sound nthawi yace mbakhala ino
1: imwe ayimbi wa mchigawo cha tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wakubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya mchigawo cha tete ayayi omwe ambakhala mchigawo cha tete kukhala na nyimbo yakuthungiriwa ku studio fisha yakubzinembesa nayo ichinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala mchigawo cha tete kunemba mchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa mchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuruza nthawe yakubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo mchigawo cha tete
2: ndiluso lanu mungathe kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo cha tete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi radio Mosambiki mukuyeneranso kupereka ku maofesi a radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu mukuyeneranso kupereka ku maofesi a radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha tete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete
0: nyimbo zathu pesero wathu tsiku yache pakhala ningati ino nthawe ningaina pesero wathu ndiitalakaa tirikonzeka kudzapasireni basali ntsiku ziri kudza zino ningamomwe alewera anzanguwa Felician Tiogo Noah Chiriba Mpunga ndiye tsapano Egidio Fernandes Pascoal.
3: O seu talento pode ser o próximo a conquistar um dos valiosos prémios e abrir as portas do sucesso. Estão abertas inscrições para a 5ª edição do Nimbo Zato. Requisitos: ser músico natural ou residente em Tete, ter uma canção gravada em estúdio, ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia de documento de identificação, declaração do bairro, caso de residentes não naturais de Tete, letra da canção escrita em língua portuguesa, caso tenha sido gravada em língua local. Traga sua canção em CD à Secretaria da Rádio Moçambique em Tete ou submeta sua inscrição por e-mail para nimbozato@rmtete.com. Não deixa para depois. Este é o seu momento. Nimbo Zato 2026, a maior parada musical da província de Tete.

0: Mr. Bau na Marlene kutimbira kuno kunyumba yatu ya mpepu ya ratu ya Mozambiki lele mashbese ya nsiku ya chpiri ya nsiku zuiri za mwezi uno wa shtandhatu tikana wachishano wa shtandhatu tiripakati pa gole lino la bzulu bzuiri makumawiri na matandhatu wa vesele watu mwezi uno shtandhatu umwe una mbiri yache nkati mwa una omwe una mbiri yache kakazi kisidwe katimu lomodalombola tsikulina Friend Libertasound te Mosambiki bzibansiku makumawiri mwezi mbutubutuno wa shtandhatu gole la chushi mwezi batzara mafemba na makumarantatu na matatu musinta wa Arusha nsiku la Tanzania umwadatandisa pa nkondi ya kulombola tsikulina la Mosambiki mancha mwatsamunda Portugali kali wa Tanzania tikula Zambia patali pang'ono tikulo wa Algeria batsikwa kuno ku Africa tikulo wa Chile tikulo wa Cuba Unia Sovietika kale lero lino moshkofu matsiku ya mwaya datandiza pankhondo yafuna kulimbana na aputikiso mwadabana makole madzana mashano ali kutipundiza nkati mwatsiku lino la Mosambiki ten house Jesus femana pindi mwana ene boats no fe I 40 ubenuts lekano kebo kuti panthawi 10 tafika na nkhani za nchigau chino sa nchi kuitikise kulitana nzatu kushuta mashibesi pundia
1: pure cristalina água de Ciuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra cheia de histórias e tradições é a número 1 em qualidade a engarrafada em Ciuta na província de Tete certificada por laboratórios nacionais e internacionais marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Ya bisere watu hino ni mbati ya pepu ya rati Mosambiki lero machibesi ya tsiku ya chipiri ndiyo nigira kuti bisere kufamba kunchako bisere watu bisere kufamba kunchako kwa chena nkalikala bisere watu kwa chena nkalikali ndiyo mbatumbizo walu mwe mbati kanda mbati pikira mbati pirikisa mabufuta kusiana siana ndiyo lewa mainkulu wa bisere watu Ani ambandie kula muka. Kanatu kumuka.

0: kumbali ya mbili na mwambo watu ndare wa ini ashemeri wambo ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo
1: ndare wa ini
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
3: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo nkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8718600002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 Kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 Kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners, ndoko ni ulendo wankomeko pakona kutiwo ankutesani.
4: Sasa buni mulikuziva chakura kuno kunyumba ya tempepo ya ratio Mosambiki basa yatu ya nchi nyungwe. Sos kubweda, wina operali ndibasa, wina narisi ya kare, wina mabufuta usiana siana, dafunza mabotsi. Sinzeka pabots Tikachula pabots Saka neka Sos kwera

0: karibimba kwa fan tutimbira kuna kunyumba ya Tiampepo ya Radio Mosambiki basi ato ya nchi nyongwe
1: Mosambiki engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima.

0: Pambuyo pamamusano yathu tsapano tetekerani kunkhani zomwe zintiperekeza kuchokera kuna anzathu omwe akhala wakuperekezambo kuphindu nabanibidwe mchigawo cha Tete. Wanthu omwe adaonekera kukanembera wa bzitalo bza nzeru za utenti ali mkati mwakusaya kubvana na mphanda zinango zomwe zikatsokoza kafambidwe kabasali mkati mwaboma la Maravia. Armando Kembo wakwanisa kubva bzense ndipo ali kuti
1: ali kusundidwa wina omwe ndiwo apereka nzeru zawo kuti atambire kobiri zomwe ndizo zakutukula maboma zakudzukana dzina la Fundo de Development Economic Locale Fideli kuboma la Maravia mkati mwa chigawo cha Tete. Kusundidwa komweko ali kushitidwa na anembi omwe ndiwo ali kutambira ashipima mabasa yomwe ndiyo yali kuperekedwa na omwe ndiwo ali kufuna kutambira kobiri zomwezo. Nkhani yomweyi yazimbulidwa pa Shinaishino na nembi wa asembele ya provinciale Joaquim Antonio pa mtsonkhano wa chitatu wa malo ya mweya pa mtsonkhano omwe ndiwo uli kuchitidwa kuyambira pa chitatu mdzinga unoyu.
2: Reclamaram porque há técnico que disse que ia tratar Inuit para algumas pessoas e ultimamente não conseguiu tratar os Inuit e se aproveitou de cada 1.500 metecais.
1: Pakubva mafala yamweya yomwe ndiyo yamfumizidwa lini mtongi wa mchigawo cha Tete Domingo Giviola atsimikiza kuti timu libodzi liti litumizidwe kuboma la Maravia kuti likabvesese pafupi ndipo lishikapereka njira yomwe ndiyo inchitisa kuti jobs bzileke kuphingiza mabasa ya chitukuko.
3: Vamos destacar uma equipa para se aperceber melhor do que estará a acontecer.
1: Nkhani inango yomwe ndiyo yaleidwa padesha na mnembi wa asembleya provinciale Manuele Casebola akhala wakubvunza kuchipande cha moto wa magetsi kumphimpha zina na thala kumsewu wakuchoka kudaka Furankungu domwe.
4: Al faltage da estrada no troço daca a domwe e o melhoramento da iluminação pública nas principais vias da sede do distrito de Makanga.
1: Nkhani zomwezi na zina za anembi wa kunyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete zakhala zichibvedwa na mtongi wa chigawo chino Domingo Giviola omwe atsimikiza mafala aya.
3: Estrada que economicamente seria viável para o desenvolvimento da nossa província para fazermos uma circular seria a estrada que sai de Daka no distrito de Chuta passando pelo Furankungu, Dome e até Madeia, mas de Dome até Madeia essa estrada já está asfaltada. Então, e essas preocupações nós temos discutido até ao alto nível.
1: Tongi wa mchigawo cha Tete Domingo Giviola pomwe akhatawira zomwe bziri kusayisatulo anembi wa nyumba ya malamulo mkati mwa mchigawo cha Tete pa mtsonkhano omwe ndiwo uli kuchitidwa kuyambira pa ntsiku ya chitatu mdzinga unoyu ndipo umala shishanushino.
0: Apo wanthu wakumukumbula komwe kumagwe amfuna kutamulidwa kwa mphambo za magetsi kufikira miya kutali napo kakhazikisidwe ka michini ya mitedwe tsono kuti titetekere bwino naye Feliciano Diogo.
5: Mbumba ya kuposto administrativo ya mukumbura mboma la magwe mchigawo cha Tete ikutenda boma na kuwaikira komwe adashita magetsi ya kuchokera ku damu la Kaorabasa omwe adasheza na Radio Mosambiki pamphende tsinde la boma la magwe adalewa kuti boma lidashita bwino kwenekwene kuyendesa moto wa magetsi kumukumbura komwe magole ya mbuyomu ukhali mulandu ukulu wense pomwe moto wa magetsiyo ukachokera mdziko la Zimbabwe. Wanthuwo adatsimikiza kuti bzimfunika kuti moto wa magetsiyo upitirize kuyenda m'malo kwalitate na kuthimizira kukonza mbuto zakaperekedwe kamadzi yakumwa, mbuto za ulapi na kuyikha antena za mitedwe ya m'manja ku lokalitate ya Dewetewe makamaka kumudzi wa Luya komwe kudakonzedwa nyumba ya ulapi ya bwino koma wanthu ambaphatisa lini basa mitedwe ya m'manja thangwe la kusaya rede.
6: Ine pano ndine Gloria Liao. So chichimo cha madzicho akwathukole ndangichoka naona ubodziwa kulibe timbo amoya mufu yakufukula basi mukumbula ndiyati mbamwe basi ngicho kulibe Madonda ulo njimwe basi shibitalio, kibabu ya bankumbula uchoko mweko na minyendo kibabu ya bankumbula. Patali kwenye kwenye, kibabu ya basi na minyendo kadoliwa kakala mwana na batupi, mpajita kutamilatu kumuhiko kuya uzakala bankumbulaba. Ikanesa mimbaye kubadwa pitiziani kusongo, saka shibitalio balatu bwese ati weneslamu, ati atimislamu bankumbulaba, ndipompa.
7: Ine nina Joana Antonio Jimu. Njumwe jukusaisa tulo, njumwe jualewebda shipitali. Magezi ya lipo kumkumbula. Ya libe murandu. Asi murandu ngomowa mamva detewe. Mamva maparo. Jichende natu chikomora. Ulibe. Kambo toto koko kulibe. Sapano. Jiribo. Patukule dando gumira pa masara. Utsogoro kulibe. Uku kulibe. Tikukumbiritsa uti. Bomaratu litifambisire magezi ya ende. Patana na msengezi. Ya tufambisile magezi ya hende unengi, luya. Ndoku na shipitali ya bo luya, datuwa kila bo luya. Asi, problema hii ya kutikulibe nteta. Ukafika kuluya, ufono ufonele paposto. Nati, uende mbuto ya onona, tukafika hapo, ndopo tuendo kafono, utairane na mundu. Pumwe pondo parukunesa, mavana.
5: Magezio, mbuyo, mkumweko kumukumbura, ya kashitabwela ushokera kuzimbabwe. Hazoza, kashitamamini mini, sabano na?
7: Hapa nada, mamini mini tiribe ni. Ya magezi. Tiribe marokali dademu, mulibe marushu, ndio muna problema. Asi kwa atu chaipo posto, haya maproblema ya magetse balibe.
5: Ya, kalimafara ya wina mwawantu wa kuposto administrativo ya mkumbura mboma la magwe. Kukumbira kuna boma kutimoto wa magetse ufike marokali dade na kuika antena za mitedwe ya manja kuti wantu amba kwanise kubvana.
0: Timarize ndime ino na Manuel Cardoso, omo ya ninkuti. A Domingo Julia Seviola pako karantsukuliru wa boma la chigao cha tete. Apichira wene malunda na alimi kubodzi kusaya kukulisa chipande cha poso la kusala kwa anango wa kuunja.
8: Tungu wa chigao cha tete afuna kuti poso lumwe lirukubakaulidwa mkati mwa chigao chino ligulisidwe pa nsengwa ya buino ndikulibotipoziri litandise ya sinsh mbuya Domingo Julia. Alelewa kuti nsiku soma nisira sinu zinikuona kuti posu lizinshi zinikugusido maziku ya kunja makumaka Zambia, Zimbabwe na Malawi pansengwa ya kubwa. Chumwe tifuna nchakuti pafunika kuti tuone buino ninga mwomwe posu lirikaulidwa ndipo lishikulisidwa. Tumutinubawoneka mchakuti umalikumagulisa posu latu ni mbadwe sa maziku ya kunja. Zomwe sinikushitakwende latu patsinde ayayi minda mwalimi. Kumwe alikubakakula posoli kusiana na umwe ni mbadwe za ziku la Mosambiki. Kawiri kawiri posoli itili kubakulisidwa pansengwa ya kukwa.
9: Queremos evitar que os estrangeiros possam ir até as machambas comprar gergelim.
8: Ichomwe itili kufuna posoli kwe itili kubakakula nsiku sino limbakulidwe na mbadwe ziku lino. Ndipo pshikala pshini mtandiza mbadwe ziku lino. Ndipo na umwe ni kukakula mbeusi. Mshamwe pshini kuponeka mshakuti kasinchi kasinchi ni wanyakunja. Umalichakumaindiratu minda kutakakuli jerjeli, soja, chimanga, chimbamba, ndipo na posulina. Ibzi, bzi, tanizalini, tifuna kuti apa, tikale na chero kuti posu libozibuzidi, limba gulidwe, pansengwa, yomaintandiza, ndipo nishikala posu la kwalina one points, posu la kuja, ndipo posu la kugulisa. Ife, ningaboma, tilipa chero kuti posu ligulisidwe, pansengwa buino, ndipo bishikala bishindu bishomwa bishitandisa wantu wense.
9: Ki con essa política o produtor saia com vantagem competitiva.
8: Mafala ya ntungu wanchigo shindu ya tete mpuya Domingo Julia. Umani kufuna kutimali midu kutukulugunu ya mende buino. Yatabzaliwa, ndipo atapungidwa, ndipo ashikulisidwa pomwe. Pansengwa ya buino. Mafala ya dayasimba pansika mani kumayano. Pomwe kumatizi akatukulira sinda. Ofuna kiyama na mali midwe ya chiwiri. Kushipancha kuda balali na kulirino.

0: Pakutsogora nabasari vani kubzomwe nkwatu Armando Kembo, omwe alikuti goli lino panoneka kuwanda kwa mbuto za kaperekedwe kamadzi.
1: Kati mwanchigawo Shatete boma litilikonze golilinoli mishera kumi na itandatu. Ndipo ashikonza pomwe michini mitatu ya kupereka madzi ya kumwa kumpimpa kwa mwendiko kawiri kawiri kumbaoneka ndeo wantu na dhirumbo pchantengo. Ni wantu omwe ndi wambakhala mumphepete mwankulo wa Zambezi na yomwe imbatira munkulo umweyu kumaboma ya Zumbu, Magwe na Kaurabasa. Mkulu wa Maluwala Munontete atsimikiza kuti mishera yomwe ya madzi ya kumwa iti ikonzewe pakusha chipatano na wa Parke Nasionale ya Magwe na wabungwe la Biofound. Nelson Chus alata mpimpa zomwe ndizo siti sikonzedwe mishera yomweyo.
2: Para o distrito de Kaurabasa, nós vamos construir dois furos nas comunidades de Caxingudue e Mereque. Também iremos construir um sistema na comunidade de Macacate. No distrito de Magwe serão construídos 14 furos nas comunidades de Kazewe, Kamanguku, Kambototo, Mutendedze, Lungwe, Kaloa, Kadzingombe, Maanda, Nsaladza. E também iremos construir 3 furos nos 3 postos de fiscalização no distrito. E para o distrito de Zumbu, iremos construir em Zumbu Sede, na comunidade de Nsika. Importa realçar que também estamos a fazer a ampliação do sistema de abastecimento de água de Zumbu Sede, que é para abranger mais pessoas.
1: Mpimpa zomwe ndizo ziti zifikiridwe na basa la kukonza mishera ya kupereka madzi ya kumwa. Kumpimpa komwe ndiko kawiri kawiri ambapo kana wantu na dzirombo bza ntengo malingana na mafala ya mkulu wa Maluwala mkati mwanchigawo shinoshi. Nelson Chus akarawa kuzindikira kuti kushepa kwa mishera ya kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba zimbachitisa kuti wantu ayende kumikulu makamaka mkulu wa Zambezi na mikulu yomwe ndiyo imbatira munkulu umweyu.
0: Pana tupu likulusa la kakonzi sedwe kanseo ukuru wako zuika na ensete. Omwetawi ino uli wa maone kedwe ya kusaya kutemera na kukuti ngoru ziku inda zichipitana mbali na mbali. Kusaya mfatso na maone kedwe ya msi ule kudalati zidwa na atolankani. Kwa mtsukuliru wa mziku munu Daniel Francisco Chap. Omwepoposa kuchenu hapa akari mchigao chatete. Kuna mambo wa Mosambiki vuto lomwe likufikira mseuguru lili manja mwene mabasa yomwe ya kulatizidwa pakati pambali mwe na kuti uli manja mwa wakubzimira pa woka ku katukulidwe mchuma.
3: Em relação à estrada nacional número 7, ela não consta no programa, portanto, nacional de estradas até 2031.
0: Kumbali ya mseuguru N7 ukoneka lini mmanja mwa boma mpakana pagola dzudzuwiri makumatatu na libodzi dzomwe ningalewe nkuti ni nseu omwe ukoneka mmanja mwa wene utende. Nimfuna kutengera mpata uno kuti ndilewe kakhalidwe komwe kalipo kuna miseu ya kuperekedwa mmanja mwa wanthu wa phindzo mtundu mweyi wakasamalidwe kamiseu uli kupatsira basa na kulipira letu. Ndipopa, pieni mumbaona pa msewu wa kumatola, una mbuto za mitsonko ya ngoro. Ndipopa kukara tenepu, jiri kuna makampani ya mweyo kukazikisa pabwino kwa msewu. Ninti anango mkudziwa kare kumaputo, ndipo na msewu N4. Apo pa kuchoka kumaputo mpakana matola pana mbuto ya mtsonko. Bzibodzibodzi, kuna omwe ya mfuna kuenda wa Afrika Bzul, kuna kampani ya Bodzwika na Track. Njimwe yomwe imba konzesa mtundu wense wa mbuto panse ule. Apo N7 pa kukala manja mwawene, bzikaribuino kupatsira njire ibodzibodzi. Ndipopa ife titi tikaripansi pakuti tidziwe nini chomwe chikuchitika kuna gulu limwere la kusamalira mseukulu wa N7.
3: E perceber por que a empresa concessionada non faz o seu trabalho.
0: Akali a Daniel Francisco Chapo pakutawira kuchipani chakasamalira ka mseukulu wa kuchokera kumanika mpaka na dzobwe maliri na Malawi mboma la Matidzi mchigawo cha Tete. Kuchipande cha bzomwebzi a Domingos Julius Viola, mtsogoleri wa boma la muchigawo cha Tete, analewa kuti iya kudikira mambo wadzikuli kutsogoza mchizirano omwe kudzamalizira na kakonzesedwe kache.
4: Kani mene akakhala nawo pansi kumapoto azikula monera zoendera ndiponso ifenso kuno letapereka kale report kwa president mudziwa kale tinali nawo kumagwe kumsonkhano waukulu wa kuno province ndera auza president ndolowatha msomo mene ndepa nopa iwatenga nkhani mene kuti akhale pansi kwakuti msomo mene toperekedwa mbungwe o nene kampani ndiye marane imaonera msomene ndeti tikhala olembekezera kuti akamanga mfoto zanje kuti msomeneyo ukhale kuno masiku alukwerawo
0: pakali pano kwabveka kuti wane ayambisa kale kutala momwe ngolo nkudzapita pomwe pana chitalo chakakonzeserwa kumwekalipo pakuti wanthu na bzombo bzawo nkudzafambirana mwabwino.

0: Mozambique en goma.
1: Festival Cultural Samboato 2026.
2: Tunga likulu la mwambo kolerino.
1: Wa Vulka ni pashiparano na boma la kumatizi na konsegi municipal munzinda wa matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzashite mbali kumkumano ukulu wa matunga kolerino. Nsiku zita nthatu za mwezi wa zawe, omweni mwezi wa junyo, pa parke infantil munzinda wa matizi. Panza shirika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
2: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe. Po mwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi. Pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo. Pamwepo pati paka redizidwe javu singa singa anti-artish plastikash. Ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo ya nango ya nchimizi. Yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimizimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.
3: Ndale waine
4: ya pisari watu mafira mafupi. Ndale waine anza kala pakumweko inembo niza kala kumweko kuba tupanhawe mwe tizakara tukudigira imwe vesele watu.
5: Ikampanya Vulka nilikudzwisa wanwense bakamako kanamboma na matizi kuti chibiri jino nsiku zwiri mwezuno wa shitandatu 2 de junho de 2026 ata tsogoza kumatizi basa na kupusa pulipuli pamoja na tumalasha pangodu wa shitandatu antiseksausis kabila pandhawe ya kutuma na mheni mwanana zishano sa kumaulukuno 3:45 alikutisa kuti mchezo akasikisidwa kuti basali ayambe nalo ndipo chirifitsa sekuoneka chakuipa chirichense kuti mfise muno bwino mungu afuetedwe iwa ulere 8002-00202-02. Ikampanya Vulka nilikudzwisa wanthu wense pakamako kanamboma na matizi kuti chibiri jino nsiku zwiri mwezuno wa shitandatu 2 de junho de 2026 ata tsogoza kumatizi basa na kupusa pulipuli pamoja na tumalasha pangodu wa shitandatu antiseksausis kabila pandhawe ya kutuma na mheni mwanana zishano za kumaulukuno 3:45 alikudzwisa kuti mchezo akasikisidwa kuti basali ayambe nalo ndipo achirifitsa sekuoneka chakuipa chirichense kuti mfise muno bwino mungu afuetedwe iwa ulere 8002-00202.
6: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visite a Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616-565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.
4: Gente, bom dia, muito cozinha. Agora, com o Nimbra, tem que ir para Moçambique. Para que o clima com a gente, bom dia, cozinha. Chamar o ato, Romão, se ferindo com o Chora Muxenga, Boma, La Xangara, Carto, Machica, Uchino, Mbuya, José Sampaio. Tinha essa coisa, pena Lumatizzi, pena Muno Muzinda, pena Alepa Campanipa, pena Alepa Mui, tinha essa coisa, como é que o Chaguri. Ali kuti favo mwembuya Jose Sampaio, Se Sampaio tiri kuna bwino. Ndiye tikanazo nyimbo sa kuna huku nyimbo sa kusiana siana nyimbo sa Chigwinya Nthawe.
5: A Vulcanente te informa que hoje, terça-feira, 2 de junho de 2026, haverá detonação de Motise, concretamente na secção 6, às 13 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 8002-00202, 8002-00202.
4: Nimba Nazarine, o caponha andiwe, nimba tziwa kukulukira ntima, perdão. Nimba nesa nga kala kuti nda ponya ndini. Zvimwe kunisa kuno kwino kuti ndikulukurire ndi undikulukire ntima. Zvimwe nimba shitaina, zvimwe nimba shitaine. Peno ndifuna lini pskribuno kuti ukandipereke. Peno ndifuna. Zvimwe nimba shitambo. Nimba Nazarine. Kukuna ibozi na pindi mwama na ina ibozi na mea 11:41 i 40 seconds.

0: Utengo tsemenda kugira manjamu uzokera kuno ku Radio Mosambiki tete kudzwitsa kwa anthu onse oyimapo kaka ya makampani kuti akufuna kulemba kampani imene ingapereke ingaipezetse ndithu zipangizo zija zosindikizira mapepala kapena kuti ma impresores kwa mnangafone akuyenera ndithu kudzasiya zitsamba zawo mu envelope yotseka mpaka na pa free joni ku ofisi ya Radio Mosambiki panthawi ya ntchito. Utengo tsatiraso kuzokera kuno ku Radio Mosambiki kugwiritsa ntchito tekuti kudziwitsa onse antchito opuma a nyumba yaulutsa mawu ya Radio Mosambiki mu mzinda wa Tete kuti kuyambira pa 1 mpaka na pa 3 Juni chaka chino ku nthambi jiona za ntchito akhala akupanga mayeso wazindikiritsa ngati adakali moyo a mu chaka cha 2026 pa nthawi iyi popita akuyenera kunyamula chipaso fotokopi ya bidjeti yodindidwa komanso nweti kwa ana zaka 18 mpaka na 21 akusekondari akuyenera kukhanda chisamba chowazindikiritsa kuti akuphunzira, azaka 22 mpaka na 25 ku university nawonso akuyenera kukhala ndi chisamba chowazindikiritsa kuti akuphunzira. Mwamalo kulitsa mankhwala amenetu akugwira ntchito lero mu mzinda wa Tete ndi a Farmasia Galenica. Inyo kuti mufuna kumva zambiri mbani fone pa 2522 3017 mwakatero mulankhula anato ndi amenewa a Farmasia Galenica.
1: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
2: Chikondwerero chachikhalidwe chochita msambo wathu 2026 kumano wakula zochitika zachikhalidwe chaka chino. Kampani ya Vulcan mogwirizana ndi boma la Mwatizi komanso konsolo ya mzinda wa Mwatizi akuyitana anthu onse kuti akatengena umbali kumwambo ukulu wazochitika zachikhalidwe chaka chino pa 6 Juni ku Park Infantil di Mwatizi kukachitikira mwambo wachikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026 chikondwerero cha nyimbo magule a makolo miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanene nokha ndi maso mpikisano magulu ovina njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mwapadera Putu Nelson, DJ Elder, nyau za kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wakumtsakama kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero za zose masema ndi zojambula jambula masewera a makolo ndi zina zambiri za chikhalidwe chathu. Mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu. Ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo.
3: Ndalewa ine
0: tikutero pano pa RSI ku mtima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsa ndithu kuchokera muno mu mzinda wa Tete masanano ali bwanji nanga tsiku lana nzathu kodi lili motani lero lino akuti ife tu ndiyetu tikupoma ndithu ati sizochita kayikitsaso ayi akuti ife tikupoma sizokayikitsa iyayi

0: mai geta chapo adali waliwa mafaraya pakutsogolera mwambo ukuru womwe unachitikira ku chigawo cha Nyasa mkati mwa mdziko muno. Zinango nkhani zomwe zinkutifikira panthawi ninga imwe ino ili nkulewa kuti boma la Mosambiki lakhala la kuudziwa na kuuzindikira udidi bomwe buli nkufunika ku chipande cha makhalidwe ya wana. Pakali pano lakwanisa bomali kuchosa manja mwa wanthu omwe kakhalidwe lawo kapezi wana wakupitilira pa madzana mashano mkati mwa mboma la Manika mchigawo cha Manika omwe akhamba chitambale kumabasa yakaongedwe kaminyala ya phindu. Wanawa akadasiya kupfunza ndipo azinjisa mwa iwo akachita mabasa ya kusaya kutemera pan kupita magole mawiri pomwe boma la Manika kudaoneka kanembera wa wana wakufikira pa madzana manomwe omwe anikumba chitambale kumabasa ya migodi. Pakali pano wana dzana libodzi makuma nomwe na tingati dzana libodzi makuma nomwe na anomwe akali mkati mwabasa la kusaya kutemira kazinjisa mwa iwo ambakhala wakutengedwa na azishamwali wawo omwe adaenda kale mbuto ninga zimwe zile zomwe zilini za kutemera pakati pa chikhalidwe chawo. Ndandanda omwe wachifikira mpaka na ntsiku ya chiposi chapitachi wakhala wakubveka komwe ku mphimpha ya Misika mboma la Manika na thangwe la kupita kwa ntsiku ikulu ya wanang'ono pa dziko la pantsi. Kuna mkazi wa mtsogoleri wa kuboma la Manika Constancia Daniel Raposo adakumbira kuna mbodzi na mbodzi kuti akhala akukumbukira mdziponi mpfundo zomwe zilipo kuchipani cha kukhocherera udidi na ugo bwa wanang'ono. Apo mkati mwa chigawo cha Tete wana omwe ali nkupitira pa bzulu khumi na bzitatu wakufedwa zibereki na nango wakutsakalira ali nkuthandizidwa mu njira zakusiyanasiyana pakuti asayi kumbaenda mmisewu na mbuto zinango kuyenda kukafera bzakumbira. Thandizoli pali bzakutambirira bzombo bzomwe bzingawathandize ku mabasa ya kupfunza kake na bzinango bzomwe bzingawathandize pakupita kwa ntsiku nzeri mweyi ili m'manja maboma na ashamwali wachi ndipo ili nkutawira ku matata mazinjisa yomwe yali nkumbafikira wana mkati mwa mchigawo cha Tete. Apungu wa kunyumba ya Malamulo anatupo kumbali ya wana omwe ali nkumbasaika napo akulukubodzi na thangwe la maferu ya kachochu pali nkuoneka kuwanda kwa wanthu ninga amwe wa kumagoli ya kumalizira yano idi bzabveka na mboni ya boma pakulu wakuti gole la dzulubzwiri makumawiri na manayi wanthu kumi na apfemba adasaika ndipo pa gole la pitali makumatatu na anayi msibodzibodzi pandime ya kutoma ya gole limwe lino aya mafiri ya kachocho ya pakare wanthu anomwe. A Christina Mafumu adalewa mafala yoya pomwe adakumana na pungu wa kunyumba ya Malamulo omwe nchitambale kukapsika kakuna za makaliru ya wanthu ubodzi pakati pa amuna na akazi luso napo makulu ya kumwaza nkhani.
1: Há uma tendência de aumento de casos de malária a nível de toda a nossa província, onde em 2025, lamentavelmente, houve uma subida de óbitos de 19 de 2024 para 34 em 2025. E no primeiro trimestre, continuamos com esta subida de casos de malária e, lamentavelmente, com 7 casos.
0: Kuwanda kwa matenda ya mafero ya kachocho pakunyosa nkawa ni tupu romwe lili nkugwerambo apungu wa kunyumba ya Malamulo. kudandaula kumwe kukula peka na uma katsogolela mtichumwe iwampanda zomwe zikali pakati pakupelekeza kafambidwe kamabasa ya boma. Aristides Novela adalewa kutipa mtandanda umwe rakala nao. Ada utenga na kutambira na mtenga watupo.
2: Também de diabetes, que também percebemos que é uma grande preocupação da parte do Executivo responder a esta questão relacionada a essas situações. Preocupou-nos também a questão do número de jovens consumindo álcool, de outras substâncias, estamos a falar de cannabis sativa, que também não é uma novidade. E procuramos também deixar aqui alguns conselhos, do modo em que a província continue trabalhando na sensibilização, no modo que os jovens não adiram drogas, reduzam o nível do consumo de água.
0: A Kari Aristides Novela, omwe akatsogolera mbanda za kunyumba ya Pungwa Malamulo, zomwe zikali pa ulendo wabasa kuna chigawo cha Tete. Pokapokapo kwa kala kwa kuveka kuti iya na tupo pomwe na matenda yali ya kunyata, ndipo wachitipo. Pichira mitenga yomwe iti imfuna kuti imwazidwe kuchipande cha kuti anbwana na atsikana asaye msabwa kuma mama nkwala kuzungulira tsorupi foja wantunduwa mbanje na bzinango. Mpandazi zomwe ziri kuchita mbali kumtitwa wa start kupa nyumba ya Pungu wa Maramulo ziri kuoneka nkati mwa mchiga uchino kuyambira chiposi chapita achi nkati mwa ulendo wa basa pa kufuna kuona kafambidwe kabzomwe bziri manje maboma. Kuna maboma ya mzinda watete angone shangara na kaura basa. Boma na kutubzenu ngera paro kala mzinda watete lili nkukala na tupo na kuwanda kwa wansu kwenye kwenye tingarewe kuti kwa mkoko teda. Zomwe ziri nkumbaenda zishi timizirika apu anangu ali nkutuwe izalini mitemo yache yomwe ingakari ya kutandiza pakufuna kumara kumbari ya Japizi ninga jimweji. Na tere pakaripano bomari lili nkuluwa kuti panangolu zomwe ziri kuchita chiri chense pakufuna kupunguza jitsotsu na jinangu zomwe jimbakala jichigwera mi yaku siyana siyana. Zitu pirish waku yanganina saka fambidwe kantundu mwei wa mabasa afroko zera tere mwaraji msabike.
3: Ao nível das cidades temos dois caminhões porta-contentor compactadora que tem feito o manuseamento de contentor daqueles 3 toneladas. Diariamente tem feito manuseamento de 9 toneladas por cada viatura. E temos também a distribuição de outros porta-contentor que estão a desenvolver essa atividade nos bairros Xingós e bairro Matundo. No Matundo temos uma viatura. No bairro de Tungos temos 2 viaturas que fazem essa remoção.
0: A carga zitupire espaculatiza tupo linango lomwe liri nkoneka manja mwa wantu wa ukala mzinda watete kuchipande cha mkokoteira zomwe ziri nkumba uneka pakati pa wari omwe ankumba zikazigisa kumi ya kusiana siyana.

0: As notícias a esta hora, apresentadas por Cristina Xavier. Muito boa noite.
1: Boa noite, Gerson Alexandre. Boa noite, ouvinte. O governo afirma que está a tudo fazer para prover uma recepção condigna a cerca de 1000 cidadãos moçambicanos afetados pelos ataques xenófobos na cidade sul-africana do Cabo. O Executivo já disponibilizou transporte terrestre para todos os afetados que terão como entrada a fronteira de Ração Garcia, na província de Maputo. O facto foi avançado esta terça-feira pelo Ministro da Saúde, o CNS.
2: O Governo fará uma comunicação oficial com periodicidade diária para atualizar a informação atinente a esta situação. Numa primeira fase, o governo prevê o repatriamento de cerca de 1000 cidadãos moçambicanos. Entretanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidos temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Ração Garcia no final do dia de hoje. É de lamentar a morte de 9 moçambicanos.
1: Ministro da Saúde, do CNI, se falava hoje em Maputo, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros. 6 comunidades do distrito de Chimbonila, província do Niassa, vão beneficiar este ano de energia elétrica da rede nacional no âmbito do projeto de acesso universal à energia até 2030. Neste momento, decorrem trabalhos de extensão da rede de média tensão para os povoados de Cachule, Naikwangwa, Siofe, bem como a colocação de postos de iluminação pública na sede do distrito de Chimbonila. A informação foi prestada pelo administrador de Chimbonila, Calixto Gimusa.
3: O que está a acontecer é que as comunidades pensam que foram esquecidas. Na medida em que nós vamos a um determinado ponto, poderemos também abranger os outros pontos. Mas um dos pontos essenciais, não chegamos nesta fase, para nós é a localidade de Xala. Se nós tivéssemos energia na localidade de Xala, poderia impulsionar o desenvolvimento conjunto, porque estamos perto do Malau.
1: Administrador do distrito de Chimbonila, no Niassa, Calixto Gemusa. A Assembleia Provincial de Gaza aprovou hoje o reajuste em 35% do preço de tarifas de transporte semicoletivo de passageiros interdistritais. Detalhes por Francisco Simbina.
4: Este órgão fiscalizador das ações do governo diz estar ciente das dificuldades que poderão advir do incremento do custo da vida da população, mas o aumento é em resposta à conjuntura nacional externa e visa regular e harmonizar os preços praticados por transportadores. Liximia Pelembe, que apresentou a resolução que promulga as tarifas reajustadas no quadro da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Gaza, que decorre em Xaxai, sublinhou que os novos preços de transporte interdistrital de passageiros entram em vigor imediatamente depois da sua aprovação. De Xaxai, Francisco Nsimbini.
1: 3 funcionários do Hospital Central de Nampula foram detidos hoje, indiciados de tentativa de roubo de quantidades não especificadas de material médico cirúrgico. O facto foi confirmado pelo porta-voz daquela unidade sanitária, António Carlos. Toda a informação por Otávio Fonseca.
5: António Carlos informou que depois da segurança do hospital ter se apercebido da existência de uma viatura não institucional no interior do hospital transportando material médico cirúrgico com destino duvidoso, decidiu bloquear todas as saídas desta unidade sanitária, culminando com a revista e apreensão da viatura com os insumos médicos. O porta-voz do Hospital Central de Nampula informou que a polícia está a investigar a situação para apurar como teria sido retirado o material médico cirúrgico do armazém e qual seria o real destino. Otávio Fonseca, Nampula.
1: Na atualidade internacional, quase 2/3 das vítimas do tráfico humano em África são crianças, segundo um relatório das Nações Unidas, que denuncia o recrutamento de menores por grupos armados em várias regiões do continente. O documento indica que as crianças representam 62% das vítimas deste crime em África. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o recrutamento de menores foi registado em pelo menos 12 países africanos e afeta mais de 5 mil crianças. A Agência das Nações Unidas refere que entre 80 e 90 grupos armados estiveram envolvidos no tráfico e exploração de crianças em operações relacionadas a conflitos durante o ano de 2023. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula com 31 graus. Para Beira, prevê-se uma máxima de 30 graus, Maputo, Pemba, Quelimane e Xai-Xai 29, Inhambane, Vilanculo 28, Chimoio 26 e, por fim, Lixinga, 23 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18, as próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
6: Isso não deve ser. Nas organizado em Tinhungue, o Moiada Gubacirini, Mario Gimo. E chegou já tete gore lapidari, chaguanisa, co uziwan, jitanzo, zanabozi, macumana, e na pipemba, já marozi, ya kabisibise, na pombo, ya kusebu temera, pakati, pawana, kumabuma ya chiense. Jitanzo, jobs, jinkuratiza, ninka kupunguzika, kwa makuma, nomwe, na pipemba, bakufuna kundende meza na gore lapidari, nkani, ya veka, zuruchpos, como kushifunze na maiseli ya viola, pamambo wa kupita kwa nsiku ikuli ya wana angono maiseli ya viola, aliwa kuti kuna mabasa mazinjisa yomu yali kupatidwa na boma, na pombo uwasha mwari pakufuna kugumana, napo kuchenka na kulimbana kubozi kumarozi ya kusaya kutemira, pakate pa mtenga wa wana wangono, udakala wakusimba dasa lumweliri kupatidwa na boma, kuchipande chaka pelekidwe kama punziru na kuwa kuchirira pakuti akuli na tanzilense. Wana wa muboma la Tete yali nkukumbira chirango wakuti bulani muzaone kuna wali womu ambakala achu waponyera mitemu ya uo. Kuangengi misa kumabasa kusaya kutemera, kuangengi misa kumarume ya kumpasa, ni jina zomwe wanawa akara wakukumbira kuti bisaye kutsogola kuchitika. Wana woka ukawa kukumbira kuna azibirek na emiriri wa wanawa kuti ambakare achi wa kudza kuchipande cha pindulens lomwe linga oneke manja mwawo. Mbada ndaulo yoye yadafeka pa kachisi wa wana pomwe paka kumbukiridwa nsiku ikuru ya dzulo kuchipande cha wana angono. Pandawe imweyo tsogoleri kutikiti mamuna wa mtsogoleri wa mchigawo cha Tete Bab Eduardo Afonso alilwa kuti kukocherera wana ni uku bomwe budirini mmanja moka mwaboma. Umboni mwaboma bukaliba mgumano na kupima mfundo za kusiana siana zomwe zili nkati mwa chitukuku. Pakati pa mfundo zozi zili kuchipande cha Kanembera ku mabasa ya Okombwe pa msitwa wa kukaura basa na kukombirachi kubozi. Gumano wa 23 ninga uyu wapima pomwe kuzomwe zini kupatidwa kumbali ya Fund Development Economic Local pakati pa ndandanda wa mitemo yomwe ikari ya kukuzirwa. Pandawe yoko kai pana pomwe basa la Kanembira wa Mkombu kuchipande cha paso lomwe linga pelekidwe kuna wana angono pakati pa basa lomwe lili kupatidwa na chitalo cha chitukuku kumbale Institutu Superiore Politecnico di Songo. Wakuona za misitu mkati mwa mchigawo cha Tete alikulimbikisa mabasa ya kuti nkumara na msambo wa kumvendereza na kuba kubodzi utende bomubulipo pa Park National di Magwe na tere kwa pelekedwa michini ya tsapano makandere ndere na zina zomu zinga tandize mpanda zile kuyanga ni nabwino mbutu zile za kukuchirira. Mbali ninga yoi pakoneka ninga alonda makuma tandatu na ashanu omwe amala na mafunzo yawo kumbali ya luso lomwe angakwanise kupata na mabasa yale. Pandawe mweyo, mai Juliana Mwitu adalewa kuti mpanda zile zile za kukonzekera pakufuna kukuchelera mboma lide. Ndipo mai Marlene de Souza Sande ninga mtsogoleri wa kubomali alewa kuti nsambo wa usodzi wa kabise bise na lupsa kunsiku zino bzididini ninga mwakale. Pakoneka kuwanda kwa nkhawa za kunyosero na maferi ya kachocho mkati mwa mchigawu cha Tete malingana mboni ya boma yomwe yalewa kuti gole la pitali kulachitika pakati pa makuma tatu na anai wakusaika ndipo pandime ya kutoma ya gole dino paoneka kale wanthu anomwe. Akirishina mafumu alewa nkhani imwe idzulo chiposi pomwe ali kutambira apungu wa kunyumba ya malamulo omwe anchitambalo kukapsika kakuona za makaliro ya wanthu bodzi pakati pa amuna na akazi luso na mbuto za kumwa za nkhani. Kuwanda kwa wanthu wakusaika na thangu la maferi ya kachocho la kalambo tupo lomwe lalatizidwa na apungu wale omwe ali kuperekeza kafamilu kama basa nkati mwa mchigawo cha Tete ali muno Tete atazungire mzinda uno na boma na Ngonya Shangara na Kaura basa. Wantu omwe ampitilia dzulu makuma nomwe na chibodzi wampimba za nchimidzi atazakhale na madzi ya kutemera kumwa pakati pa ntsimba kulatizidwa na boma na Shamwari ko kakhadzikisidwe ka michera ya tsapano. Basali litulipatidwe malire na madziko ya Zambia, Zimbabwe na Malawi momwe kazinji kazinji wanthu ali kumba kukwedwa na matata ya kupiriwira kwa madzi. Ibzi bzilipa kakazikisidwe ka michira ya tsapano na kakonze sedwe ka migichu ya kale pakufikira dzana rabodzi makuma nai na mitatu yomwe itidzekidwe michini yache nkani ya vedwa na Carlos Cabo omwe ngwa kuyangana zamadzi na Konko pali kula maluwala na nyumba pakati pa mabasa yomwe iyali kupatidwa. Is ndizo zikalinkani zathu za nchinyongwe tetekerani kuzi nango ningazozi mpisela
7: zanchi sena lero nyikuzilonga ndineonezi yojo muno mprovinsi ya Tete ana piana akupringana pikwi 10 na pitatu ndiwo likutambira chiphedzo chekusiyana siyana toera atule nsambo wakuphembesa uzimola mmisewu. Anapiana na longu bawa, alikutambiriswa makake ya nyumba za mafunziro, pipano pinango pia kufunikira, pontu na udidi wakusiana siana kutia kwanisi kupitiriza na mafunziro wa mabuku. Ndi maganizo a utongi, nchiverano na misoke nangu sapedzira mabasa a utongi, pakusaka kugugumira udidi wa pipi na pipi pia anapiana alikugumanika pa ucherengi mezidzino. Domingo Jviola, governador wa ino provinsi ya Tete alonga kuti na chipedzwich alikudikira kupunguza ucherengi pakati pa anapiana pontho amlesembo nsambo wa anapiana mbafamba mbapembesa uzimola mmisewu. Ni mafala adalongwa na Domingo Jviola na thangwi ya kusekera ntsiku ya anapiana padzikwa pansi ntsiku ya lero. Tsiwani kuti ntsembe kulu kusekera ntsiku ya anapiana padzikwa pansi yachitwa paluwani ya Luya likulu ya distritu ya Chifunde. Chigawiko cha makhalidwe mbanja anapiana na mabasa chipedzo muno wa provinsi ya Tete chikupempha anthu onse ni kuti achite phinga pakufuna kukhurudza nsambo wakuphatisa basa ya kavulagaka anapiana. Anapiana azinji ndi amphayi adaferwa na anyakubalawo mbwenye na thangwe ya ucherengi anewa asaphatiswa basa ya kavulagaka nonga mudapilongera Lucia Wilson mkadamu wa subi isalanganira anapiana nkati mwachigawiko cha makhaliro ambanja anapiana na mabasa chipedzo muno mprovinsi ya Tete. Lucia ati anapiana zinji ndi wasakakamizwa kuphatiswa basa ya kupiringana thungawo pepi pisaphingidza makuliro awo. Aipyo alupemba anthu onse kuti achitembo umu na mule toera kukhurudza nsambo shuwa kuipa. Kuperewera kwa kubiri kuli kumanga matandadza basa ya kuchimika nyumba ya mwambo ya muno mprovinsi ya Tete. Basa inalongwa, yato mamba pada pita kali piaka pitatu nduli umu, mbwenye mpaka na chino ya satifika kumapeto tayo, ya patwa kufika pantemba wa makumatatu padzana. Gabriel Kapika, kandivere wa nyumba ya mambo muna umprovinsi ya Tete, alonga kuti awena kutima jima misuo, toira kugumanya kubiri kuti apitirize na basenei. Kapika ati nyumba ya mambo ya muna umprovinsi ya Tete ingadzamala kumangiwa. Aweni anatula nsambo wakufunga kubiri zinji ya kuchita rendi mbuto ya kuchitira misonkano wao na mbuto zinango za masubi abasa a misoka isasebenza munyumba ishi ya mambo ya muna umprovinsi ya Tete. Ubali wakupiringana dzane bozi wa ndishitiritu ya chiuta ndiyo wakanziwa na nyatwa ya mazi ya kudzala chakachino. Uzinji mwa ubalushu wasala kuma tangwe nyumba zao za dirika na tangwe ya murungu. Fernandez Mauricio, nkadamu wa chigewe kucha kutala mabasa na pia kumangamanga ndishitiritu ya chiuta, alonga kuti nyumba za kupiringana dzane bozi ndizo za dirika na tangwe ya madzi akuvumba. Fernandez alonga kuti midzidzino utongi nchivirano na misoka inango alukwanisa kupereka chipedzo chaphoso kuli ubalonoyo toera ukwanise kupunguza ucherengi pontho akusaka njira kuti ubalushu umange papsa nyumba zidamala kudirika. Makauno distritu ya chiuta inatidza khale na pfukwe bodzi kupika moto magetsi kubukira mumphamvu ya dzuwa. Fukwe na rongwa ili kuchimikwa pa luwani ya manji likulwa distritu ya chiuta. Kudikira kuti ingeza toma kusebenza fukwe nei moto magetsi unadza tatariswa mpaka mpisa pinango pia ma distritu wa chifunde, makanga na mwatizi. Mushtadoro wa distritu ya chiuta Lucia Zambezi alonga kuti fukwe nei ya kupika moto magetsi kubukira mumphamvu ya dzuwa inati chimikiwe na chapu ya moto magetsi Electricidade de Moçambique pakusaka kutimizira mphamvu ya moto magetsi toera kutatarisa moto no ya magetsi pa msinzo wakulapa makono madza na mashanu. Zama senzekero zukulonga kuti nsoka wa Shingale ntsiku zinadza unatu berere pontu kuchita mapikache mutando ya 25 Disetembro munzinda wa Mwatizi na nje midzidzino yato mabasa ya kusasanyira mwadidi pili pikada poncha mutando eneri. Ndi mphangwa zidalongwa na Lucio Meki unondi nkadamu wa masenzekero nkati mwa nsoka wa Shingale. Nalo fotokoza kuti aweni basa alikuipata pakufuna kusasanyira mwadidi tando ya 25 Setembro kuti zatome pontu kutambira mapika mosambola ntsiku zinadza. Izi zikali mphangwa za nchisena.
6: Maula veseri watu lero tiripano pa Radio Mozambique Tete pakati pa mabasa yetu ya
8: Ana, wakonzeka kuti tiende?
9: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
8: Ana, thangwirani yura nakulira terepa.
9: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
8: Tsono kuti iye ana njala?
9: Ne, amama bwino.
8: Ana, iye akulira basi terepa. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika, dereka mwanangu. Una, kupi ya binui.
9: Aima kulira.
8: Waona ana, yuran, akaondo kufune wepo. Bikaondo kufunika, ukuti umulatizi, ufoi na kumutesa.
9: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
8: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjibve kukwima na wakufuniwa.
9: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
8: nabo ukakhala na basa ungasheze nayo mukushita kunsekerera kumpasa mchonchono aye mkumbatiro na kufindiza ashishita mudzo mukushitadzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangola iye ona kuti iye aimatani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza
9: unalaza ushamwari ndazindikira dzimwe dzitsampanopa
8: tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoi na kutesa
9: ndabva ninchita dzimwejo yura iwepo ndiwe mphatso wangu lufoi langu ukalira ningala wakudodoma kwenekwene leka ndikupasi nkumbatiro
8: waona kuti dzimbashitika tani
9: inde shamwali
8: iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zintsi dzomwe iye ankufuna mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira
9: mbani wamwe angafuna lini dzimwedzi kuna mwanashe ndatenda shamwali
10: kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino
6: iye apezeri wathu zentse zitu muli kuzibva kuchokera kuno ku radio Mosambiki radio mwimva budetsa chiphatano chentse